0: s ovim primjerom. Direktiva Unije o plastičnim proizvodima za jednokratnu upotrebu. Cilj te direktive je smanjiti utjecaj određenih predmeta od plastike za jednokratnu upotrebu na okoliš. U tu se svrhu od država članica tražilo da smanje ili čak zabrane upotrebu plastike za jednokratnu upotrebu poput tanjura, slamki i čaša. Ta je direktiva objavljena u lipnju 2019. a stupila je na snagu u srpnju 2021. Naravno, taj cijeli proces je trajao. Treba vremena da se direktiva prenese u nacionalno pravo, da se rasprodaju zalihe postojećih predmeta od plastike za jednokratnu upotrebu, te da se priviknemo na nove obrasce potrošnje. Ali ako pogledate oko sebe, staklene i papirnate slamke skoro su potpuno zamijenile plastične. Proces sastavljanja direktive uključuje nekoliko faza. Prvo, Europska komisija iznese prijedlog, nakon čega Europski parlament i Vijeće Europske unije razmatraju i izmjenjuju direktivu. To znači da Europski parlament sudjeluje i u izradi i u donošenju direktiva. Zadnja faza je uključivanje direktive u nacionalno pravo država članica. Taj se proces zove prenošenje. Za razliku od uredbi koje se automatski primjenjuju u svim državama članicama, direktive moraju biti prenesene u nacionalno pravo. Kako se to postiže? Nacionalna tijela svake države članice određuju na koji će način direktiva biti prenesena u nacionalno pravo. To je inače potrebno učiniti u roku od 2 godine od donošenja direktive, ali taj se rok može produljiti ako je potrebno, kako bi se osiguralo da joj se tržište Europske unije i države članice lakše prilagode. Da bi direktiva proizvela učinke, njezini ciljevi moraju biti postignuti na nacionalnoj razini. Nacionalna tijela moraju obavijestiti komisiju o mjerama koje su donijela za njezinu provedbu. Ako to ne učine, komisija može pokrenuti postupak protiv povrede prava zbog nedostatka komunikacije. Direktivama se uvode minimalni standardi koje bi se trebalo postići. No ništa ne sprječava državu članicu da utvrdi strože standarde, kakvi su možda već propisani u njihovom pravnom sustavu. U tom slučaju, države članice naravno imaju pravo utvrditi strože standarde od onih koje nalaže direktiva, no ne smiju ih ublažiti. Dakle, direktivama se postavljaju zajedničke granične vrijednosti kako bi se ujednačila pravila unutar Unije. Ako država članica ne prenese direktivu u nacionalno pravo, komisija može otvoriti postupak protiv povrede prava. Također može otvoriti taj postupak ako država članica nepravilno prenese direktivu. Ako se problem ne riješi nakon prve opomene, komisija može odlučiti želi li uputiti slučaj sudu Europske unije. U nekim slučajevima može zatražiti od suda da uvede financijske sankcije za dotičnu državu članicu. O iznosu kazne mora se odlučiti s namjerom da se osigura da je sankcija proporcionalna i da ima odvraćajući učinak. To bi značilo da kazna mora biti dovoljno visoka kako bi se osiguralo da država članica počne surađivati, odnosno kazna bi trebala biti dovoljno visoka da se državi članici nadalje više isplati surađivati umjesto ignorirati zahtjeve direktive i da ne bude propusta u primjeni direktive u budućnosti. Visina kazne ovisi o financijskim mogućnostima države članice. Cilj nikada nije stvoriti financijske probleme državi članici. To ne bi bilo ni u čijem interesu. Upravo suprotno. Glavna svrha postupka protiv povrede prava je osigurati da država članica primjeni pravo Unije, što je u interesu svih građana. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
1: Rak je drugi vodeći uzrok smrti u državama članicama nakon kardiovaskularnih bolesti. Svake godine dijagnosticira se gotovo 3 milijuna slučajeva, a 1,2 milijuna osoba izgubi bitku s tom bolešću. Iako su zdravstvene politike prvenstveno u nadležnosti država članica, borba protiv raka jedan je od prioriteta Europske unije. U ovom podcastu doznat ćete više o europskom planu za borbu protiv raka.

Zbog neprekidne ruske opće invazije, svakim mjesecom ubrzano raste utjecaj tog rata na okoliš. Razaranjem brane Kahovke u lipnju 2023. šteta nanesena prirodi dodatno je povećana, te se međunarodna pozornost usmjerila na ekološku dimenziju rata. U ovom podcastu saznat ćemo više o teškim posljedicama koje je taj sukob ostavio na okoliš. Otkako su 2014. izbila neprijateljstva, a posebno nakon što je Rusija 24. veljače 2022. započela opću invaziju na Ukrajinu, sukob je uz tisuće žrtava, izbjegličku krizu i gospodarski šok prouzročio i ozbiljnu štetu okolišu. Rat je ostavio dubok trag na prirodnom krajoliku diljem Ukrajine. Zbog oštećenja industrijskih postrojenja došlo je do velikog onečišćenja zraka, vode i tla, a ljudi su izloženi otrovnim kemikalijama i zagađenoj vodi. Rat ima negativne posljedice i na bogatu bioraznolikost Ukrajine. Šumski požari, deforestacija, eksplozije i izgradnja utvrda štete divljim životinjama i uništavaju prirodna staništa, uključujući ona koja su zaštićena u rezervatima biosfere i nacionalnim parkovima. Granatiranje oko Zaporižje, najveće nuklearne elektrane u Europi, također je povećalo zabrinutost za sigurnost. Ukrajinsko ministarstvo zaštite okoliša i prirodnih resursa procijenilo je da je ruska invazija od početka rata do sredine srpnja 2023. prouzročila oko 53 milijarde eura štete u okolišu. Program Ujedinjenih naroda za zaštitu okoliša ispituje učinak rata na okolišu zemlje. Naglasio je da se Ukrajina suočava s brojnim krizama povezanim s kemikalijama, oružjem i vojnom opremom. Problem predstavljaju i niz onečišćujućih tvari i šteta nanesena ključnoj infrastrukturi, gradskim područjima i prirodi. Rat je ugrozio i poljoprivrednu proizvodnju u Ukrajini, koja nije od životne važnosti samo za gospodarstvo zemlje, nego i za sigurnost opskrbe hranom na svjetskoj razini. Fizičko propadanje, rašireno kemijsko onečišćenje iz rudnika i pogođenih industrija te iskorišteno streljivo ostavili su ozbiljne posljedice na milijune hektara ukrajinskog poljoprivrednog zemljišta. Dokazi pokazuju da su ruske snage 6. lipnja 2023. razorile Kahovku, najveću branu u Ukrajini. Mnogi su osudili razaranje brane, nazivajući taj čin ekocidom i najvećom ekološkom katastrofom koja je pogodila Europu nakon Černobila. U katastrofalnoj poplavi poplavljene su tisuće hektara zemlje, izgubljeni su deseci ljudskih života, a tisuće ljudi ostalo je bez domova. Zbog poplave prekinuta je opskrba vodom za piće i došlo je do kvara sustava za navodnjavanje. Osim toga, ispuštene su tone kontaminanata. Te su onečišćujuće tvari rijekom Dnjeprom stigle do Crnog mora, koje dotiče obale 6 zemalja, uključujući Rumunjsku i Bugarsku, a povezano je i sa Sredozemnim morem. To je utjecalo na morske sustave u regiji, ali i u drugim zemljama. Zbog razaranja brane, porasla je zabrinutost za sigurnost nuklearne elektrane Zaporižja, jer je brana bila primarni izvor vode za hlađanje, iako elektrana ima i alternativne izvore. Ukrajina želi da Rusija plati odštetu, uključujući za štetu nanesenu okolišu. Sa svojim međunarodnim partnerima traži načine kako osigurati da Moskva preuzme tu odgovornost. Iako je u Kaznenom zakonu Ukrajine od 2001. navedeno da je ekocid kazneno djelo, mnogi smatraju da bi se predmet trebao pokrenuti na međunarodnoj razini, kako bi se zajamčila odgovarajuća razina odgovornosti i naknade. Međutim, odštetu nije lako dobiti jer taj proces nije nimalo jednostavan. Postoji vrlo mali broj presedana za takve odštete.
U siječnju 2023. Europski parlament donio je rezoluciju o osnivanju suda za zločin agresije nad Ukrajinom. Osim toga, u dokumentu se prepoznaje veza između rata i dugoročne štete za okoliš i klimu. Zastupnici su u rezoluciji podržali preporuku Opće skupštine UN-a o osnivanju međunarodnog registra štete, otvoreni. Početak navoda, koji bi služio kao evidencija za buduće naknade za štetu nanesenu prirodnom okolišu i klimi. Završetak navoda. Parlament je sredinom lipnja 2023. donio još jednu rezoluciju o održivoj obnovi Ukrajine. Zastupnici su osudili rusko razaranje brane Kahovke, istaknuvši da je taj čin uzrokovao ekocid i da predstavlja ratni zločin. Ovaj sadržaj omogućio vam je Europski parlament. Za više informacija posjetite našu internetsku stranicu.